0: Này, nàng mưa ta cháu khiến nhắn bà u bà chá hiếp phòng.
1: Bà chàng u nhắn, chứ u nhắn bấy có của bà thuộc chạy bên.
0: Khai u nhắn có u má trớt, ba trứng bà thử.
1: Con nắn lúc xáo bà xảy cả.
0: Mẹ lẹo ló, ngám co.
1: Ngám cả, mân mi tóng cả phùm lúc.
0: Ồ, bà nát, bạc bà đi bà nì.
1: Té cả, bà xảy có mi tóng cả phùm lúc.
0: Khi mà sốc bà mà khái nà khái tà, xong nà khốn lại cho ý, bây ú cắn bàn kè nè.

đàn mù khẩu tăng lai đầy hú kỳ sân ba cạn khẩu phao là cha hê nó ột đặt tao là cả sát ta cũng cả quan thả tạm lương công.

nhiều này cha nam mô ập lạc khít bằng cử tỷ khăn hồn đáy phụ rô hít nàn trọp can cha khai กราบทูลทรงไชยบทใด